0: kombinere og holde brandtann.
1: Holde brandtann leiter etter lærlingon, nei, jeg mener lærlingon til måttøkene, køtjen og medstående.
0: Kom vi og være en parse og en fantastisk og fytte tøyme. Søk av holde brandtann til MFO.
1: Vi switcher til holde brandtann.